chapitre 8, verset 5. Azobala biso boye, bato na nzoto bakotia motema na makamu na nzoto. Kotia motema na makamu na nzoto esome makufa. Ne kotia motema na makamu na molimo ezopesa bomo ipe kimia. Motema na yu eza wabi. Mitala. Kosambela na kobongo la motema eza makamu mibale. Okenda ke glisse, esko bongo na kanda lokuto tiki na note. Mago sambela kamazo wi grad, evangeliste, diakre moyembi. Enano tiki kanda to, tiki lokutate, ozolo katile lo. Bongo la motema.

sana na bomoi. Hata mitungise na tiposo. Hata liwae na tinzoto. Hata somwe zima loba. Eko tene maliboso na kombo na Yesu te. Hata satana na mapinga na yenyoso ba ye. Kwa kuzunga sima. Poyes bakanga nguya na ilifelo. Suko tene mikati na kombo na Yesu. Hata ngombe ya mikakatano tene mi. Okoleka. Soko mwoni lukula mwoye ya kolekeza te. Ntimakaka. Ukukuma. Soki bebi tumba ya bomo inawe. Ineki moto. Fungula ikuki ya kimia. Ifanda na kiti ya ilikia. Ukulonga. Hallelujah.